Hamakashwarum fotuge ahulwerin imaame taqwaaveru winama eurenge kuttatiman raskalaange eurenge kibem fussevimuhe adi ni'matuge swarugetaka timan raskalaange euren veddevimuhe.